go oh yeah same hey que oh ha ya da we ai we ke hey que oh to ye hey pu ma ha da we to ya kya ri ho ya de ma kya ri